0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: 954 FM.

Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Najveći elektronski band svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
3: Dobro večer poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije posvećene cool jazzu, mjesto gdje je glazba umjetnost. Pred nama je 90 minuta iznimno pitkog, zaraznog i povijesno važnog glazbenog putovanja. Večeras ćemo istražiti kako zvuči jazz kad mu se ubrizga neobuzdani ritam funka i soula. U prvom dijelu emisije uživamo u legendarnom sastavu The Crusaders kroz njihov album The Best of the Crusaders. U drugom dijelu emisije prebacujemo se na čovjeka koji je svojom gitarom i glasom osvojio svijet, Georgea Bensona i njegov kultni album Breezin. Krećemo sa The Crusadersima. Ovaj je sastav nastao još 50-ih godina u Houstonu, Teksasu pod imenom The Jazz Crusaders. Zanimljivo je da su već tada imali jedinstven zvuk zahvaljujući svojoj neobičnoj prvoj liniji. Umjesto standardne trube i saksofona, oni su koristili kombinaciju trombona kojeg je svirao Wayne Henderson i tenor saksofona kojeg je svirao Wilton Felder. 1971. odlučili su iz imena izbaciti riječ jazz, jer su smatrali da ih ta etiketa ograničava. Htjeli su svirati glazbu koja ima dubok groove, spajajući R&B, soul i jazz. Njihov klavijaturist Joe Sample jednom je rekao da su htjeli stvarati glazbu od koje će ljudi jednostavno morati tapkati nogama. Za početak večerašnje emisije slušamo prve tri kompozicije s dvostrukog kompilacijskog albuma The Best of the Crusaders iz 1976. Slušamo skladbe Put It Where You Want It, Stomp It Back Dance i Keep That Same Old Feeling.